0: PMN Tokelau.
1: Tuota pili kutaa uki lunga he tai me kopi tuomu tatoa vai he tenga no Tokelau ma he tai mi hi hi kute na mu kutaa ua he Tokelau kutaa ua tanga nuku ma tenga lo Tokelau ni ani me mo hai kutaa to ke ka lau iloa ma ka ola ola ite anga nuku ma tenga ngana ma he taa ua le hoki to ka manatu ma he kutaa talanga kutaa to tulanga e mai ke to kumana tuai na tupuna o ki tātou, na kāinga o ki tātou. Aunga lele na taimi e nei ke toi hohola aia ki nā hoa nau te ata o te kāinga. Ko ai mai loto o te kāinga. Homo talanga te family tree lawa te kāinga ai etu ni. Kākepe nā hoki lāni vāenga o te tātou wanga nuku. Nā hoa tele mahani ki tātou. Na hatunga tuai na pepehenga io na me vale vale tau ki na kopito ke lau ni hoiva hoki non honga to ke lau te olanga mahani ai na peka pela langa polo polo hoki io na me kai na ika ke he la to ingoa na me aola o te lau kelekele na manu o te vani muni mo Laina uinga kehe, nā matangi hoki e toke lau, nā mahina toke lau, taunga o te mahina. E lahi le nā vāng kehe ke hokatāua e maonga ki e te waiehe te ngana toke lau. Kaheka pakehe hoki nā mahutanga hoi. Taimi hoki e nei mo ki tātou i rotolawa tātou community tātou kutahi i kongawalwale te roloa te tātou atuhinua te nei. E hoi nā hokatahinga mahutai hoki ma hei loa kia hoki ma nā kāinga nā wō hoki leo pē ni tino hai mai le angale rā taimi e nei utai vai iha te ngana atoke lau kai e heka pake hoki lā ni taimi ke langalangoa ki tātou i etahi vai hei nā ngala te atupahe hika vei ko hea mona i ai ki lipati ko te atukuki ko Rotumara ko Hiti ko Tonga ko te atukuki ni we nā vai e hoke heke kā kata pili kata aua ki te hokatinunga ko te tātou vai e hoke ngana i langona vei nei ke kamutali ai ni ani program pini pele ni take hoki anga ki na itu na ve na kla tato ite tato program te nei ko ye hoki ni maho hanga mo mitinga hoki ko no mut ka hanga lunga ke hoka mana ye mte te wa hoki te nai tu anga ila wa ki te tato va ye ho e babel te valiete va te wa ti mate taimi hoki ke tabili mai ai te hoka tinunga te na hoka moe moe vai ha te ngana toke lau e lomo ki tātou ki ei e talohia he lohelo manuia he lohelo lei mahi a klau ina taha pina pinanga e noho hea aonia tuk tātou ki ei e lomo ki tātou ki ei kai vena ki nāko ngā hiwa i te hokalonga tūkua i hoki ni e tahi o ni haka lāputu putonga kua kāmatalia na ako ngā hiwa ki lātou pe tata no hoki ki na me pini programe vaeng hoki e hoka amana ia ai te vai ehe o te ngana atoke lau i te tau hianga te nei. Kau teo kahili e tau lahili le mō koe ia ma ki tātou ma hea nei he hoaki mā koe ki te vai ehe te ngana toke lau i te tau hianga te nei. E hoki te mea mātau atu ka kopikopia lahi hoki ka lahi mga vale vale na mea hiuka tino e vei ai e he puke ai he tino. E he mawai ke toi mana tua ka e ka hai e haini mea tai ngole manino malama lama e vape puke lele e ni e tahi hoki ma e mau hoki i te mahau hau e au ngā ia tēna. Kai e talohia hoki ki te tāua i e nā vai ehe nā ngana e ke hoka tāua nā tino atu nuku. Tātou vei e lahi hui hui lau mahi nā hui huianga nā pelenitake ki tāua ke hoka hui hui ae ki roto i hoale. Han noita he toke lau, oi, haka aliki teetä he toke lau. He vei jäikin nopea, he hoki, jote langona ei jäi. Ke hoka ilo atu ki hoho atu. Hoikin lunga on social media, lähinnä platformi ei peko ni kong hoka veena. Laupe potenetsi, he hoka jäki ei. Onga hoki nää meie enää kylmä itlallangi. Ei, ni toke lau itlallangi. Ke he hoki he. Olanga o glato e ke hena tino nga glato anu ku glato ngana e anga lele na itu yena kai mai e gina hotino nga yita wa wa ta u vela hiko tali te Pacific Festival pagani hopu potong tanga ta pa hika oi ko ga inda me anga ki e ka he olo kita oi haka tino lava ini he tinga e mahu mai te kita Kuei jäi mana johonkin, että he meidän kyllä tullut tuonne aonga. Hoina hoi hyöngä, pohja hyö. Hoko pitää olla vaikka hoina utokelau. Että he community hoki, hoina kauhiva. Hoina joka oli linga. Pe hoi joka heki linga, että auo pete. Hoka oli jättu pete, jako hattu, ote, anu kumote ngan. Kiho hoattu, ote, community utokelau. Hoi jättu. Kai pehää iloto pe hoaho. Että on lavate tulankena ke hakatsinno ai ette toke lau tona anganuku tanangana ilo ai että on lelete tulanga ai ette hakaula langa ote anganuku mate ngangana ilo toi kainga kilunga hoana ilo toi na kokonga ilo toi na haluenga luenga ma Noho hyvin mua hyvin ei lavet toki lau, kiitä tuulang ajia jäi te, ajattelin kengä ohjelmat te, angan nukuu muuten ngan aijaa.

0: PMN Tokelau.
1: Ei, mä takuu taule levyyn, joka levyt tuoi itse, vai heoanga ilovakin. Nää tulla honno, kuo hylhyliä Tokelau, tuhiä Tokelau, mahyhyä, tuhi tulla honno maa Tokelau. Kolo mahyhyä, tuhi tulla honno, teena ilo tyypäjiä. Tai evyyn, joka levyt tuoki, hekkilanga, pe, hän heitte hee. Tau muri muri ei toke lau, kilunga o te hako o te amiotonu, kilunga o nga tula honu kua hylhyliä eia. Pöön tala noma he tahi professor Luohoki, Tony Angelo, nga tau hankuteka lemma jäi. Ei nga tuhi tula honu toke lau, kaka tula honu ehe hoki ei, kina tula honu. Tanonga ei nga tula honu, kai ehe hihokaunga. Pero la cupule el vecino. Gaudian han ahí está tan amagitado y te tenéis. Que quiere esto que la que aguala a pule moya. He aguala pule moya que hicieron el monaki. E no he estado y ya toca la última tenéis. He oye tú o te hacía que oía. He oye tú o te pule Pulpulenga oia, heo hei tuo te nohonohonga oia, ettei minei. Kua tatauna hoia ngai ei kieni hoho, motona lei, mohema nuia lei moia. Itne ani tu, maitei tuo te pulpulenga, nää nohonohonga kuttauna iei ei toke lau. Kite kikilanga tilu munaki toke lau, venetaa kua. Kua tu tuli mai ei toke lau mai loto ite parties kite Nauru Agreement. Ei ka hoi eki lato te Veso Day Scheme. Nama wai tai lu he hulu bilion tala a toke lau. O yoti lava he tupe maua maa toke lau kote heone he hangota oia. He talano ai te tupe teo. Kote tupe teo he meo ke lau te nana hau mai nana mui mitinga na tämän kuva muettu tänä näin kauan tämän liian mai ei, että tämän kää Callaway O'Brien, ko Pio Tuija ma kurisena saa. Nää taimi jäänä, kai näin lotu mai nää nganga kyllä tou, tämän maa tuhokina, kyllä te huhuanga muhelumana kyllä, maa huuma jäi te maa tupe. Kauko te saada noanga, kun niin tupe maa oi lava, maa huuma jäi he olla maa toke lau. Ini ani meto tino maia. Meto tino aia te hone hoango taia. Tena kua longa talai tātou ma hakamau ni ai hoki. Ki te tutuli o toke lau mai loto o te komitsi te nei. Nā ma hea mai ei he tai luhulumini on tāra. Te tupe o mā te nā toke lau mai he meto tino maia. Koni ie tahi tupe maua maa ia, ni heo heo aninga hoka vaa maalo. Tena ie ite New Zealand Aid Money. Tupe heo hani tena ni huiraki lunga o toko lau. Ei hukila anna tahi vaa ngaa tupe, ke kila ai pehe ala vahe mea kite atu peho tangi hokei ja toke lau ni te ngaa tupe la tou iloa. Yökona tupe maa oma i maalo kauhkatahi The United Nations. Inna laa kehe ni programmi hoka leleja tilipe atiake ain i tamma maalo atiake veko toke lau e maa oma i hoki niel ngaa tupe ka he ni tupe maa tino iena kite maa hoa yoyoti taimi maa hoa iai maa hea hoki lava ekitea eono tatauna iei ei hyö hyö niinga kilunga hoki lava toke lau. Kauna tupe mautinoa. Kona tupe höhäni ne nihyllä. Mä tehonenaan. Ko heillä tehonne. Ko te hanano te ne imta kupu. Ko hea me maa toke lau. Ke huai. Ke ono maua ai helumenakin lemoja. Longa talo hoki tahto hoki tehoka ikunga te palutanga taluai. Tahotu mai ei hoki te tahitaki taki, mai he te haipule o te o atahu ki he tulanga ke ono toe hoka ea ai, tuli tullo ai, he paalota mo he tutoko tahimo toke lau. ina taimi ena kuranga ko hit mta kupu kai ko te memoni ke hitu langa ko ye ai te heoro te tupete nei te ngalo tupete nei mai te heone ma ang hanga ta to ke lau he ma hoi ke hoi he ma lo tu zo tahi mo to ke lau e hui ma wan tupe e te tawa ina ye ni tupe ka ko he in tupe ma to ke lau ma mai ku ta hoi ka lua hoki te tupe he hani ni hula ina tau hanga te ka e ta hoi la tupe he hani ni hula oi ki te hoki te noho ka aloha to ke lau Mana yang ini he mohon singa ma nata kita ke nata yang kau teka ke kamera he teung atu pe mato ke lau he lumen nak ke no kamera la ke he kilang ke no hatu angai kie he atu ke ngamot ke lau kau te haka haka alo hati na kita mati bawa otok ke lau he lah he memang kita tahu he ke no mahu mai ay He me lele ma tu ka lau mo ton lumunaki. Ko te hoi hoka lele a tatou tonu. O te hoi hoka lele tatou huhuanga. Ko te hoi hoka lele tatou ngaluenga. Tuku te amio kino. Tuku te he aloha. Tuku te hoka hana tupe kai pe. Tuku na winga e ono ngaloi na tupe toke lau. Pe kahi hiho pe kohe alote a tanga iei ai. Kai pena taku e te kamitanga o te... Talanoa te nei. Hakao ngā nā tū lā hono. Tātou kile ki nā tū lā hono. Kua hano ki nā taimi o te... E whailo e te tino te mea e tona heloto. Hoi pui pui ai hoka ka e ngā hoka uo. Hoka pihelahi ai ve nā ve ngā loa tuai lawa hea. Kai, kai tau ki nā tū lā hono. Kua ye ai hea ko konga ki te toi holi tū lā hono. Ko hei tino mata kui tūlahon ni nahe nei. E veona tākua, e kila ki tātou ki ni merelei, ke whai mātou ke lau, ke maua he manu ielei mō ia. O iotilo te mea ngatahi e ta tangata, o iotilo te mea e tutuhi a aia tangata, e he maulunga he tino hai tohoi, ka e maulalo he pepe, e he maulunga he tino maumea, ka e maulalo He tino ka aloha he ian tupe matiwa o tula hono. O ia ti lava. E vei nā lava te awala e tauna hanua i te ati ake tuhia tangata e runga te pālo. Ko toke lau klake e matangi nai tu iena. Ka e mai he ai ke iehe mataku i te tula hono. Ka e koka mālohi a hoki pūlea ia tangata I te āmi o tonu, hua ki tū lāhono. Ko ka tū lāhono e hau ke lele i ahi mea. He tū lāhono e mai e hau ke kino ai. E hau, kai ke lele i ahi te mea e hia hau. Pui pui a loit tū lāhono. Oi mataku loit tū lāhono kai ke he, manga ke he ai, matoe ke he ai, he winga e he lele i, ke ono taki ai te ngaluenga e hai. Pe tiu te hokatino, pe pule ngā hui hawai, he tonu hui hawai, huli huli ngā hui hawai, a hi hao me taku tū lā hono. Pe hoki na tāku e tāka tō mua ngata tō programe. Pe hoki na tāku pu hoki. I ho hei tū o te nohonohonga tō ka lauina, tāpai taimi e nei. Ku ta tau o na tō e hokahako. He ho hei tū. Mai loto te pulepulenga, mai loto te kauhai ngā luenga, mai loto ina hakamahinonga, mai loto ina ahakoa konga, mai loto tauhinga te ora mālolo, mai loto I hio hei tue āhui ai hoki I loto tauhinga talitonunga, nā loto toke launga. Ko hei mataku I tū lāhono, ka hile tu ai te mataku I nā tū lāhono te tua. Te tauhinga o te o langa o te anganga ki tātou. Ko heo ki hai heo ki tātou pe mataku I te tua. Mataku I tūpaia. He he tino e lea te ki te atu hoki I loto I te pulipulenga. Mataku I te tūpaia te ia e lotu kua I te hea. He he tino te kauhanga luenga e uru hoki I loto hale hea. Hei, mä tää koko tahina aanga mä näen miehet. En mä huomaa jäi. Te vene ei toki lau. Kuhai. Te enga luenga ilunga te hei mä taku. Ku hei mä taku hio hei tuu. Ko te anganga te nähe tyytulloa tuai. Että hän tuu toi omai koki te amio tonu. Ko te maata taku iti tuu lahonno. Maata taku iti tui paia. Maata taku iti etua. Ei häkko aikti mea. Ko te anganga te nähe tyytulloa tuu. Ke toi ehe kohema nuija muo toke lau. Ke toi paia, ke toke lau näe pommalui naheo. Tämä on mallu hokilla loittui tokella, joka hölimengi ja hoki jauhi sinuppe keittui tokella. Kakollekin ei, kun heille ei tui tokella enää. He on iloittu langa, että tuu ei haikin oli, oli ei teie hiuku ollut, että tuukin ei. Nämä he on, tämä on mallu, te tauhinga, ottani tuon unkia tui tokella. Tämä on mallu hoki nää tuulaa honno. Sinu ei hoka heitä on nyt tuulaa honno, että tämä on tuhattu hiakapa. Pekko koehe sinua puulenga, pekko koehe sinua tahvi tai hauhi vai julaki lunga otte puulenga. Hei he sinua tahvi, maatta kohki nää sinua heua, pekka ainga, pehe uo, pehe he sinua, sinua heu mai huaho, eka uittu hatu hakava, tata oa eikä mä lemu. Näin ei te maatta kun näin ei, kovatu ei hoki laate tällä lehi, näkä vattu maatte, maatta kuite etua, ei ei etua. Hano hano lava, vei kun naanga mun naamme alieli mai. Ilunga ina olang hotea nganga, ilunga ite olang hapulpulenga, ote maalo, ilunga na atia kenga, et kauhe nga luenga. Eko hei hitsino, me taku hitsino. Ehe me taku hitsino ina tulimaita nga luenga hoki. Ehe me taku hoki hitsino, vepo poiki, ite mun maluna, ta hika inga ma lato tunu, eho ai hiuli hiuli, mika hiu aina, ta hiu nuo na, tuhako ina, ta hitsu, ne naamme oma jena. Aua ehe jehe ma taku kua. Kai haima na tulok tatou. Te tehokallei, te tehokallei. No tonu te pele ue. Oi ha vali aiki te. Kite vali hea uluki loto. Tatalo, tatalo. Oi toi oma jäi. Oi toi haina uinga na haiko hoiko no loto ito hale. Oi jatu. Hea nganga ilunga te langona kaljetu. Ke toi hoki e toke lau ke he olanga pulea. He olanga mataku ite tua. Ke ihe me mataku aika, heiko ei heiho tua. Kai mataku lai toa tomana mtoma tua, kun hile tuo hutena. Ke ihe langonna he mataku ihe mea, ke taahui ohi mai jäi, ma tuoki ei. Te hiä taha valekin naa meto tsinoa te tua, naa meto tsinoa na kainga, naa meto tsino. Ate nga luenga. Ilangona leite ho etu. Heilo tinu tulangona pe hoki e pe aikaan paro. Tulanga te nai ei ei te kilatu. Pullo tinu tulangona kai ko te nga te nai ei. Kai ko la he ai. Ei vio kalonga tu pe he ai ho ka. Talanga ma koe. Ke ono ho ka talai mo ka winga ki hei. Te ve ne yuk tatou tokela. Wok tatou. Hei he olo. Hei he. Hello leitu langa tolanga ta na no nong ta to na hne ku he olo ku ke te tulanga te ta to kala te ne fa ma hua kala ba e ma hua te ta to e ma hua ye te ta to ko he kama tanga leila ko ta hu ngat tula hono ta hu na tula hono te malo ta hu na tula hono te nuku ta hu na tula hono te nua ta hu na tula hono kainga ta hu na tula hono te tui paia. Oi, hatua kite ei hoki pe hei tulanga ei nei. Vene taku ai he programmi kute ka hoki. Naatia kenga ote malo o heina. I Hong Kong, Singapore. Hei nu ei tochi no ma te malo tena. Te konga tena wana e lihi e englani oi hoki to hoki ei heina. Hei ei ni me olaine. Kai ko hilja tu maulunga te olla te. Konga te ne itilä langi, Hong Kong, Singapore. Kun tehdään minun tonnu, tuon muha jäikee kova kehittää corruption. Nauin hellei, iä. kahaka malohia na ati no he mahaiko he heo heo andi ki te ati a kenga o te konga hoinu tēnei. Ka e noho pūle a hoki nā tūla a hono maha i e nei ke taki ai te olanga o te konga hokilawa tēnei. Ke tauhihi tangata uma ki te hamia tonu. Ko e loka te maulunga i e te wāinga tēnei, te konga tēnei lalangi. Ko e loa e mūmua ia hapa ni maa Amerika heo katoa i te wāinga tēnei. Hai atu, ei lahi nāka tuhia maha kakumtala ai te mea. Ka he mo mau, ma te amia tonu ko te talia. He mo mau, ma te mataku i he atua, ma te mataku i tū la hono, ke taki ai nā ngā luenga e hoai. I loa te mea hoai nei. Ke tō kila i tō kila. Tā tō tō kila, tā tō tō e ati ake, tā tā mhoai. Ka hiu kini mea he tā unha hoai, tuku ko ati ake. Ka kai ni mea lele ka e kira tu ki tātou e vea e lele tā ora tēnā ke kuia i tātou fight me tēnā. Hoi e tō. Ie te ngā tēnā i te mena tuku tō tuki nei, ka e tā uhu kila wakoe mtō mena tū, pe he hau tali ki ei, ka e mahi o kila he hokaleo maha koe. Ma te pumalu o koe, jan maha hoango koe e iai, tū tū mena tō i tātou te atatoa hui tēnei, whala yusu tēnei tautua tūlu o te pimento kala.

Okei, kun vielä hukitin jäävän noteen eikä, kun mä tuon hiukan hoitaa, ei muuta tuon mä hoitan itse ohjaa hoitaan, ei mä minun hukilla, kun tukaa tuki he hoitaa hengamaan kautta on, mä tuon kia tuon liihin, mä lutsi, kehokaa uauteen kautta on, mä hoitan, mä tulla ajan oikeita olla, että tulla ajan valuita hiukan hoitaan, ei hiukan toki laun, mä minun tää toivottavasti hei lokeiteen, vai hou, vetoi, ottaa hieman joukkoja, kun mulla vaatii tatuolalle, joten ei maihinkin lungottaa tuupiimien tokelaan programmit enää muokoimaan. Kaupun tehoja hoitajien ei, keemän ylävänä, että langa otti, vai ei joka ollut huolehtu kieihin.

0: Tuukko ei oo no homma. Mauko ei oo no hongaa vaate kauolikinee. Kauka hoi taiki tuo tauopati maili lotone. Kauka hoi taiki tuo tauopati maili tahone. Ke maupea koi on no honga, kauaa he taili umata maate kauolikinee. Manuja.
1: Manuja.